0: Bästa rock'n'pop. Bästa rock'n'pop. Bästa rock'n'pop. Bästa rock'n'pop.
1: Hello darkness, my old.